Evin biroze, evin çavkaniye jiyana mirovahî. Kese ku evindariye li nav dilê xwe da nikaribe bihevîne, ewê negêje pîrozahiya evîna memozî. Kî bibe sedema hevqetînê, ew ê huzura xwe de da

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

0: Babi Hüseyin. Wa Babi Hüseyin. Kar abrûnê ka. Tu ji vê xewê têr nabe mala vao.
1: Kabîskera
0: ji wê bimbarekê. Ji apê xwerlêxî ez acizim.
1: Tê bizdirî.
0: Erê ez ê bisirim,

Jinavenda Nûçeyan dembaş. Kanûna li ser xurtkirina hevgirtina Neteweyî û yekbûna civakî ya ji 12 maddeyan pêkti, piştî ku ji aliyê meclîsê ve hat pejirandin, ji bo erêkirinê pêşkeşî Serokkomar Tayyip Erdoğan hat kirin. Neteweyên yekbûyî tekîdarî pêvajoya ji bo çareserkirina meseleya Kurd û bi dawîkirina pevçûna çektarî daxuyan yek da. Cigirê Berdevka Sekreteriya Giştî ya Neteweyên yekbûyî Ferhan Hak di civîna çapemeniyê yê li navenda giştî ya Neteweyên yekbûyî ya li New Yorkê de pirsên tekîdarî kanûna hevgirtina Neteweyî û xurtkirina yekparebûna civakî de bersivandin. Hak diyar kir ku ew pêvajoyê dişopînin û di metna kanûnê mêzekirine Hak got em pişkiriyê didin hemû gavên hikûmeta Türkiye yeni duvarı aştıya bi PKK re u hamu komen kurdan re avetiye. Serokê meclîsê Numan Kurtulmuş Tekirdarê kanûna çerçeveyi anî ziman ku divê dev ji jiberkirinên berê yên zimanên dijminantiyê were berdan û li şûna wê zimanê zimanê aştî û hişk û biratiyê têkeve meriyetê. Desteya Reveberiya Navendî ya Dem Partiyê piştî kanûna çerçeveyî ya ji meclîsê hatiye derbas kirin bi serokatiya hevserokên giştî Tülay Hatîmoğulları û Tuncer Bakırhan civiya. Özgür Özel xwest ku meclîs ji bo girtiyên ji bilî kesên ku bi sûcên wekî hevdana derbaya pazde tirmehê kuştina jinan û istismara zarokan hatine mahkum kirin rêzikname bên çêkirin. Parlamenteri İzmir'e Y Parti'ye yeni yolu Mustafa Bilici Diyarkır ku jibu ku pevajo bure kupek bimeşe dve atmosferek baveriye vere avakırın ugot dve dahozen demokratik in velatiyen me yen kurt u cihe zimane kurdi duvarin gişti u çandi deji vere nikaş kırın. Hatiyar kırın ku hünermend nu arin ayazda salan li Avrupa'yı bu duhat Türkiye li Balafirgaha Çukurova'yı hat bin çav kırın. Hat hin kırın ku li ser dosyaya nu arine bir yara ve şartiye heye. Hevseroka Komele Amafi Mirovan oya Ersoy Diyarkır Kud ve Hamuri Hıstının Civaka Sivil de Komiteya Şopandini yakud çerçeveye kanuna çerçeveye de vere avakırın de cih bigirin o herçent de komiteye de cih ne girinci evi berpirsiyariyin xoy bi cih binin. Parlamenterin Dem Parti'ye yen şirrehe Nevruz Uysal Aslan u Zeki İrmez tekidare rücantına petrolü jigunde dera ya şirrehe jibu bersif bide peşniyar pırs peşkeşi veziri enerji u çafkaniyan Alparslan Bayraktar kırın. Karkerin madeni yen kudu holdinga yıldız ede dıxabitin bi armanca bide sıkıstına desaqe xo jibu hevditine bi

Jenavenda Nûçeyan dembaş. Kanûna li ser xurtkirina hevgirtina NTV-yi û yekbûna civakî ya ji 12 maddeyan pêkti, piştî ku ji aliyê meclîsê ve hat pejirandin, ji bo erêkirinê pêşkeşî Serokkomar Tayyip Erdoğan hat kirin. NTV-yên yekbûyî tekîdarî pêvajoya ji bo çareserkirina meseleya Kurd û bi dawîkirina pevçûna çektarî daxuyaniyek da. Cigirê Berdevka Sekreteriya Giştî ya NTV-yên yekbûyî Ferhan Hak di civîna çapemeniyê yê li navenda giştî ya NTV-yên yekbûyî ya li New Yorkê de pirsên tekîdarî kanûna hevgirtina NTV-yî û xurtkirina yekparebûna civakî de bersivandin. Hak diyar kir ku ew pêvajoyê dişopînin û di metna kanûnê mêzekirine Hak got em pişkiriyê didin hemû gavên hikûmeta Türkiye yeni duvarı aştıya bi PKK're u hemu komin kurdan re avetiye. Serokê meclîsê Numan Kurtulmuş Tekirdarê kanûna çerçeveyi aynî ziman ku divê dev ji jiberkirinên berê yên zimanên dijminatiyê were berdan û li şûna wê zimanê zimanê aştî û xuşk û biratiyê têkevemeriyetê. Desteya Reveberiya Navendî ya Dem Partiyê piştî kanûna çerçeveyî ya ji meclîsê hatiye derbas kirin bi serokatiya hevserokên giştî Tülay Hatîmoğulları û Tuncer Bakırhan civiya. Özgür Özel xwest ku meclîs ji bo girtiyên ji bilî kesên ku bi sûcên wekî hevdana derbaya pazde tirmehê kuştina jinan û istismara zarokan hatine mahkum kirin rêzikname bên çêkirin. Parlamenterê İzmir'e Ye Partiya Yeni Yolê Mustafa Bilici diyar kir ku ji bo ku pêvajo bi rêk û pêk bimeşe divê atmosferek baweriyê were ava kirin û got divê daxwazên demokratîk ên welatiyên me yên Kurd û cihê zimanê Kurdî diwarên giştî û çandî de jî werin nîqaş kirin. Hat diyar kirin ku hünermend Nû Arîn ayazda salan li Avrupa'yı bu duhat Türkiye li balafirgaha Çukurova'yı hat binçav kirin. Hat hin kirin ku li ser dosyaya Nû Arîn'e biryara ve şartiye heye. Hevseroka Komeleya Mafya Mirovan Oya Ersoy diyar kir ku divê hemû rêxistinên civaka sivil di komiteya şopandinê ya ku di çerçeveya kanûna çerçeveyê de were avakirin de cih bigirin û herçend di komiteyê de cih negirin jî ew ê berpirsyariyên xwe bi cih bînin. Parlamenterin Dem Partiye yên Şirnexê Nevroz Uysal Aslan û Zeki İrmez tekîdarê rijandina petrolê ji gundê Dera ya Şirnexê ji bo bersiv bide pêşniyar pirs pêşkeşî Wezîrê Enerjî û Çavkaniyan Alparslan Bayraktar kirin. Karkerên madenê yên ku di holdinga Yıldızê de dixebitin bi armanca bi destxistina destheqê xwe ji bo hevdîtinê bi Wezareta Enerjî û Çavkaniyên Xwezayî re bikin hatin Enqereyê ji karkerên ev du rojin dest bi çalakiyê kirine gelek şûwan hatin binçav kirin. Yekîneya sînemayê ya Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê Sînebîr dê di navbera 14 tebaxê û 19 îlonê de li Amfiteyatroya Sumer Parkê pêşandanên fîlman li hawaya vekirî li dar bixe. Bername ji 6 fîlim û ji bo zarokan jî 6 xêze fîlim dihewîne, hemû pêşandan dê di saet 8 êvarê de dest pê bikin û bê pere bin.